Na valovima radiocentra slušate emisiju Glazbeni vremeplov. Idemo u 76. U ljeto te godine grupa ABBA objavila je single Dancing Queen. I to kao uvodni single njihovog četvrtog studijskog albuma koji se zove Arrival. Pjesmu su napisali dečki iz ABBA, Benny i Bjorn, uz pomoć Stiga Andersona. Zanimljivo je da je pjesma bila jedini broj jedan hit single ove grupe u Sjedinjenim Američkim Državama, a dosegnuli su i broj jedan u Australiji, Kanadi, Danskoj, Nizozemskoj, Belgiji, Čekoslovačkoj, Irskoj, Meksiku, Novom Zelandu, Norveškoj, Španjolskoj, Švedskoj, Velikoj Britaniji itd. Zaista u mnogim državama pjesma je došla do prvih pozicija. Ne dužimo, poslušajmo Dancing Queen, oni su ABBA.

0: radosna vijest.
1: Dobar dan, dragi slušatelji i slušateljice Radiocentra Studio Poreč. Dobar prijem i ugodno praćenje našeg programa žele vam tonski realizator Feodor te ja, urednik i voditelj ove emisije Anton Toni Brajković.